0: for you. Oni tu kala lala usati o. Ani lagi lui babani. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wao. Esi tembo wa.
1: Karimode yi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba.